0: السلام علیکم نو ده کې میگا هرتز دی وی اف ام کې هند نو عاشق کې خبره کې می پتل کولی ارګن فاطمه سما بسم الله الرحمن الرحیم سرکار وزارت کون کړه مونږ نه مسکه تکا به معلوماتي ساکرو ما پاوا اها فورم کې اوونا فورم آدی ته دو ګری اونانه می سرکار کې کې وزارت کا ادارا ته کې مسکه ته وی ها وس تفصیل کون عام نه هم کې نستینما رئیس جمهوریا کو فی ها پبلک سرویس میډیا پی ایس ایم ګړي کې کې نستې فورم می فورم کې سرکار کې وزارت کا ادارا ته کې مسکه تکا ګړي کوتون اکم کې مسول وری ایم ایس فرات تکا سوال کو رایتون کے شکوا تک جواب ہودما سرکارن ہڑ والا فوا فرصتے اونا اہا فورم کا بیور وڈان وانی اقتصادی ترقیا دتر فترا ویفاریا بے وزیر محمد سعید دفاعی ادی وطنی خدمت تکا بے وزیر حسن رشید بندار نیب الاستاذ احمد اشام دے گڑی رکورے کندامی فورم کا بیور وے وزیر انہا کرم بینم واسوال تفنوم کے فرصت میہار آمون وانی ہڑ والا فا میاہر کے میہا تھنا مدل زکات کے گت کا بلا کے ددو میدی آہر لبن جمدا تورے اتر وجے مولڈیو زکات ہاؤس کے تفاسی صاحب تکا گتوں میاہر کے سپٹمبر ماہ کے نیلا ستے کا نو ملین دیوہی روفیا بلا کے فوے زکات ہاؤس وداڑوی میاہر فیش کے میہا تھنا میدیا مہ کے نیلا مدل زکات کے گت کا بلا کے فونی جملہ ستے کا نو ملین دے لکھ فس تولس دیہاس فن سویس روفیا فس تولس دے لاری می دیہاس فن سویس ونا ہر دبنو ستے کا ہا ملین ہتر لکھ فن ساس ہاس ہدیہ ال لاری پورے دے ملین الک فن ساس نوس تے کا فن ساس ہتر روفیا اترو اددے کومے آہر کے ویس اکٹوبر مہو کے تیمون دوس فاہک کرنی دیوہی راجے کے فتر ورکم کے دوہ کے گتکا قومی فتر رکم کے دوہ کے گتکا می دوس فاہک کرم سرکارو نیمے وی دہاس اکاویس بنا ہرو می دوس راجے کے فتر رکم کے دوہ کے گتکا فاہک کرم نیمی ای راجے کے ایم فرتم ریسورٹ ہلوی دوس کم واتی راجے افید فاوا گتم فتر رکم کی راجے کا کوری روی دانے کم کم کین بائکو قبول قبول نکرے راجے کا فتر رکم فشی ایٹالی ویلات کے رئی تک کم وا جوج کوبن راجے حسابوں می دیا مہو ایلک فنسا ساہا ورکین فتر ورنگ راجے زیارے کو فواکما فتر ورکما مدنی ادون تکا بے وزارا کے تفاسی ساب تکن تک کیفی راجے زیارے کرا فتر ورنگ یاددو میہارو اننی اتر ومون ادی کوریانگوئی ہائی سیزن کا راجے زیارے کرا فتر ورنگ یاددو اتر ومون اننانی کما سرکارا دائرہ کے حصہ دارم فاہگا کرے عام اہلا کے منگنڈا خلاف ہیدونگڑا فرائت کامے دو قانونی فیول اڑانے کما دیوہی فلہنگ خدمتوں وداڑ وجے دیوہی فلہنگ خدمتوں مہم وداڑوی راجے کے اجتماعی عام اہلا کی منگنڈا خلاف بائے بدے سنگھ ہیدونگڑا کم فاہگ کرویگیں ایک نکرما نصیحت تیروے نرنو بیانے گا دیوہی فلہنگ خدمتوں وداڑوی دیوہی مجتمعوں کے اہلا کی آدھی عام اجتماعی منگنڈا ہفہٹم کی راجے کا درولے کمے میہ کوس ادا کرنجے مسئولیت کمشا راجے گڑے بدے سیمس دیوہی مجتمعوں کے ثقافت آد کادے انگیترام کو آم تنتنا مگمتی گوڑے ایرو مسئولیت ادا کرن وانے کما ہیتو کے دوہا گڑی کے مولی راجے گا خاص حرکات باویفی مالے گے ایترون رڈش کا کوریت دیا می حرکات گا ایم میں ایک کون ہیتو کے بٹا من ہٹی لیکن تی بے وگت کولیں گے دا کو فوے مالے گا بے وی حرکیں گو تی ہل مالے فیس دے گے روک گنڈ تینے گا می حرکیت تا شرف فرکو تے وی سیحتا آئلا یا اجتماعی ہنر تا ترکی کرما بے وزیر کیلا علی می گے ایترون ایکی عمر فرا کے می ہونا بے ویر وی وی گو تا سٹول تا کے قائم کو فوے سٹول تا گا کوریت کے دے حرکیت تو گے تیرے گا ہیتا ہیتو کے دلہ ہو کما بے معلوماتی ساکرما زمبا کڑکو دینا بیویر ویوے حرکیتا ادی حکورا بلڈ پریشا وگتون چھکو کروں ہی منے میں خبر آئے کہ مگڑی گا دیوہ فیمون تنموں گے خبر تنوانے منی دین دیوہ فیمون خبر تنوائے دینی میں دمین درکوری اگار کڑی تیری ہوگا خبرو اڈی سوی تی شکریہ
1: نو دیہ اکے میگا ہرٹس دیوہی فیم
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. دونت حالك هنيتا.
2: دونت حال رانغرو. فاتون كوكو بالي بيقولي كينجيتا.
3: دونتا. كم مدوك سالو بالا. بيرنو ماهي تريكا فور كوتيمو ميداني. دونت كامبوت نوء. فاتون كوكو إكاني نوان. كوكو إكاني ولاتي دكتور دكام مس تاتيوانيتا. إهم في مايكام مسار من وارا فروة تريكا مايكي يبكورا.
4: ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷನ್ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು.

0: ناو ہا ابراہیم کی راجے کے میڈیا کے دائرہ کا فاہا کا کول دے وے تیرا ہر پرے دیگو مدتے کے تاچری باہوری مقبول پروڈکاسٹ نیوز ویری کے ترون قومی فیمور کے پریزنٹرے میگے تیرا ہر کورین ٹیلی ویژن مولڈیوز ٹی وی ایم خبر اینکر کے گت کا مس کے فشی ناو ہا ونی واگوتن کے نستے خبر منیفوی فلم کے پروگرام تکا ہندون کے شو تو کے ترون کوپریٹ ادی قومی بڑتی رسمیات تنگ ہوشیلم کا اینا کے ہنر تک وے دیفا میڈیا کے دائرہ کوری ہلاس تیر مس کت کے اکوا ko professional and career women's awards sung enayang award lip fawairu enayaki camera kurimati ga fasih kamay ku wahaka dakka public relations sa video journalism ke taira ka wes fahaka koldewe mune mi geturun enayaki sama samiza jake khasako bollywood ke raske fan shahrukh khan take war podal lob kurami he قومی فیمور کے بڑے ایونٹ تکنہ کے منفرد ریڈیو شو تک فن کے دیس نوحا ابراہیم کی ابد استفات اینا جی کے نستے میڈیا کے دائرہ الب ون کدین بوڈ نمونہ تک دے گدر ویری براڈ کاسٹر می ہفتہ کے مون گا نوحا
1: thank you varab bada shahu inge nauhama invite koggen genama varad dosa
2: jeda varad dosa
1: invite phonwa phonwa ekko program ara nimigen annam plan hada ames na de
2: to em fo me do me dem hona forsat lebani nau hinga nau den boni mama games ami alme ge hun teri na ada kanwaane a moona kanwaane de radio vima me mama games mihara visnaf kama